0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Action! Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: join us.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
0: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
0: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: You know what? I'm done.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 7:04 minuta, ljudi, dobro vam jutro, ponedeljak je.
1: Tako je, ponedeljak je.
0: Prvi radni dan.
1: Nekako imam osjećaj kao da nije ponedeljak, kao da sam juče radila, a nisam radila inače.
0: Ni ti imaš osjećaj, ja jesam.
1: Da, ti jesi, ti si sada na
0: polovini
1: tvoje radne nedelje, za nas, većinu nas je početak, ali eto, ponedeljak.
0: Naravno. Ono što jeste jako bitno za ovaj ponedeljak, da mi ne želimo da opteretimo ljude.
1: Ni sebe.
0: Naravno, prvenstveno sebe, mislim, a to vi dođete onako usput. Zato ovo jutro krećemo lagano, pa gde stignemo.
1: Jes, imamo stići ćemo do kraja. To je ono što je sigurno i o tome pričamo za par minut.
0: A umeđu vremenu da čujemo par hitova, tako da uživajte.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4, 24/7.
2: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?

0: I svako jutro čeka nas neka nova tema. Jeco, reci šta to...
1: Pričamo do deseta. Ljudi, ajde na prvu da mi odgovoriš. Šta si to uradila? Jedno mi rekla, ovo nikad više.
0: Pa ne znam.
1: Ja rekla da. Šta, hoćeš ti
0: ja
1: mi ponovo?
0: Ja nikad više.
1: Tad sam rekla da i više sad samo govorim ne znam, nisam pametna. Ali, a realno, mnogi ljudi.
0: Ali ne, ja sam tip osobe koja kaže nikad u životu nemoj da kažeš neću nikad to da uradim, zato što se to tako lepo sačeka u jednom trenutku vašeg života. Ne pitajte kako znam, ali znam, tako da eto, ja nikad više neću reći nikad više. Iako je to nikad više.
1: Trenutno.
0: Da.
1: Ajde, pitamo vas, šta ste uradili jednom i rekli ovo nikad više, možda i ponovili pa opet rekli ovo nikad više.
0: Tako je, dva puta ste zeznuli.
1: Pišite nam, malo da si mi smeje.
0: Tako je, tu smo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Proveravamo kako nas vreme očekuje danas. Jutro se ja šokirala, Ivana se smrzla, ali ja sam, gospođa, došla lepo sa dugim rukavima.
1: Da, nema sad jutra i noći su postale svežije, hvala Bogu, što bi se reklo, nismo mogli da bar prodišemo da malo. 14 trenutno, kaže, u Prištini, maksimalno danas do 30, od tamo nedelje, pa temperatura i
0: kiša. Yes. Konačno. I to su najavili cele nedelje, kiše. Ste spremni čizme?
1: Ja nisam, morat ću.
0: Ja sam moju obuću sve povedila, tako da je sad sve vidljivo.
1: Ti nisam ni sumnjala, pravo da ti kažem, ti si žena spremna za, žena za sve vremenske prilike. Meni će trebati mjesec dana.
0: A hodam kao vremenska neprilika. A Bože moj, tako smo u mogućnosti.
1: Tako
0: meni
1: je.
0: Ne smeta, kome smeta neka se skloni.
1: Neka uzme kišobran.
0: Nemoj samo neko da će ja pijem moj kišobran dole u kancelariji. Proveravam svaki dan da nije neko uzao.
1: Pa za vikend, u stvari tu si za vikend, pa onda neće.
0: Sad nema, ti ćeš mi čuvati četvrtkom i petkom.
1: Tako je. Ako ga ja ne uzmem.
0: Naravno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

0: šta ste to ovo jednom uradili i rekli nikad više, evo Ivana reče, nisam ovo očekivala.
1: Tako je.
0: Ali ljudi, neke greške se ponove da se utvrdi gradivo.
1: Jeste. Ja kako se zove, milion puta sam rekla, posebno kada se ne znam, odnosi nešto na decu, da neću više to, da dozvolim, da ne može tako, ne može ovako. Mislim, sve bi to bilo u redu da bar ja dozvolim da prođe i nedelju dana, ali ja svoje mišljenje kada su decu u pitanju menjam posle 5 minuta, kao sa svojim raspoloženjem prema njima. Tako da, eto, možda je to ono što je moj odgovor u skladu sa ovom temom. Imam ih još mnogo sigurno do 10, samo moram da se prisjetim.
0: Setit će se, gospođa.
1: Čekamo i vaše odgovore.
0: Javite se, ljudi, i pišite na 049 950 951.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, ta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.
9: Ej, Marija, Marija, Marije nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
6: Mesto broj 8.
7: Rozi i Đorđi, Alicija.
10: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
6: Mesto broj 7.
7: Saša Kovačević, Tanana.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Proveravamo za vas kako je stanje na prelazima. Bilo je lepo ovih dana, nema duže zadržavanja. Mislim, ovo leto generalno imali smo jedan kritičan talas
1: da,
0: od 2-3 sata čekanja.
1: Ono...
0: 5, 6, 7, 8.
1: Da, ranijih godina, čini mi se da je to bilo...
0: Ove godine smo brojali 1, 2, 3. 1, 2, 3 da, i to je ono bio plafon.
1: Sad nema zadržavanja.
0: Sad je 3 do 5
1: ja
0: minuta, da, tako ali je. Ajde da proverimo i grupu. Ništa prazno.
1: Ponedjeljak, da.
0: Oprezno,
1: ono...
0: ljudi, radari su na putu.
1: Tako je.
0: Tako da ima i kamerice. Prvenstveno zbog vas da vozite po ograničenjima.
1: Jeste. To je apel, mislim, ono, i zbog sebe i zbog ostalih učesnika u saobraćaju. Poštujte pravila ograničenja i neće biti problema na putu, sigurno.
0: Ja sam, koja god je, imam iz familije sada dvoje što polažu, dvojica, i ja im lepo kažem, ok, ti si možda u početku pun samopouzdanje i siguran si u sebe, ali nikad nisi siguran ko ti dolazi u susret.
1: Yes.
0: Zato oprez na maksimum, levo, desno, na retrovizor, napred gledaš, znači pažnja na sve strane, ali na putu, mislim, a ostale probleme rešavajte kad se budete parkirali.
1: Tako je. Jungle, jungle! Dobrodošli! Ovo je Jungle Mania! Ovo ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ljudi, privodimo kraj ovaj prvi sat buđenja. Imamo još dva sata, ako ste mislili da je to to, nije. Smo mi.
1: Yes, tu smo Jelena i ja do 10, ono, ispričat ćemo se...
0: I sa vama i sa sobom.
1: Tako je.
0: I sa predsobnim.
1: Samo ne volim da pričam sa kuhinjom, sve ostalo može.
0: Da, kao i svaka žena. Do drugog sata nas dele par dobrih hitova. Slušamo Džilu Ramović i Henije Rizik. Meni se ova pesma baš onako dopala.
1: I meni
0: možda nekom od vas. Tako da uživajte.
1: Evo meni.
0: Hvala.

0: na rizik.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Šta ste to jednom uradili i rekli nikad više, gospodo, ja sam svojim završio, a možda opet ponovili nakon toga, o tome pričamo u nastavku.
1: O tome pričamo i u nastavku i do 10 sati, tako da ima dovoljno vremena za sve vaše komentare, imate vremena da razmislite, da se prisetite i javite na 049-950-951.
0: E da, ljudi, ajde da čujemo gde ste se to ispalili.
2: Tako je.
0: Gde ste se? Mi jesmo, ne možemo da se setimo svega.
1: I ja ali... ne mogu, ali pa mnogo puta sigurno, ali potrudit ću se
0: da se seti.
1: Tako se kaže.
0: Dva puta.

0: Ljudi, vreme je da kao prolistamo društvene mreže. Inače, listanje društvenih mreža danas o 16 časova, ne mogu se svetim s kojim kolegom.
1: Neko od naših kolega će biti tu, to je sigurno.
0: A dok listate društvene mreže, nemojte biti Jelena, pa da vam krene muzika sa slike.
1: Da sam ja na vlasti, kuvanje u kući bilo bi strogo zabranjeno. Samo catering. To je ovaj moj mot.
0: Imam jedan mnogo dobar, Ivane.
1: Aj.
0: Kaže, tetka pitala da je puste ranije s posla, kaže, dete mi je samo kod kuće. Kod kuće dete. Ja, 27 godina, 129 meseci. Ali ti su najgori.
1: Da, ne znam šta možeš da očekuješ od takve dece.
0: Imam još jedan mnogo dobar, ovo se inače često dešava. Kaže, otkazala NBO Max pretplatu, ljudi koji su se šlepali na moj nalog se naljutili na mene.
1: Da, ja sam imala HBO Max i otkazala sam.
0: Ima, ko se šlepao?
1: Pa, dosta njih. Maksimum sam ispunila. I imam još jedan, kaže, postoji taj trenutak na svadbi kada kolo prestane da bude kolo i postane olimpijska disciplina. Ja nikada ne igram kolo.
0: A ja volim.
1: A Jelena je zato, pun gas čeka taj trenutak.
0: Da, posle toga mi treba pola sata da se povratim.
1: Da, ja nemam
0: ti problema. A da ne povratim.
1: Da.
0: Imam još jedan. Moj socijalni život bi like, mama, pa idi Ivice, ti nigde ne ideš. Ja, drugi roditelji ne mogu deca da zadrža u kući, majka, a ja tebe ne mogu da izbacim. I mene trenutno neko ne može da izbaci iz kuće.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
3: Ne spavaj mala moja muzika.

0: sada ljudi kratak osvrt na muzičku istoriju. Imamo jednu koleginicu koja je onako baš vredna i nema kašnjenja što se tiče muzičke istorije.
1: Jeste, sve to redovno na sajtu od 6 ujutru.
0: Cigani fali svog konja.
1: Tako je, pa ako vas u 6 zanima šta se dogodilo na današnji dan u istoriji muzike, možete pročitati na našem web sajtu. Inače, da se vratimo jel, na događaje, 76. godine ABBA je sa pesmom Dancing Queen zauzela prvo mesto u Velikoj Britaniji. Inače, da. Također 85. David Bowie i Mick Jagger su sa pesmom Dancing in the Street zauzeli prvo mesto britanske liste singlova. Sve neko igranje.
0: Mi slušamo nastavku Dancing Queen i ABBA-u, a vi opširnije o muzičkoj istoriji čitate na našem web sajtu, ukratko možete pronaći putem društvenih mreža.
1: Yes.
0: Vredni neki ljudi završe sve kad treba i onda...
1: Bravo. Nisam ja da znati. Jelena je.
0: Te ja lepo kažem kad krenem da se hvalim. Pusti me da završim ovo, ovaj hvalost o sebi.
1: Izvoli, molim te. Trajećemo do 12.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Šta ste to uradili i rekli nikad više, no, o tome pričamo ovaj, sve do 10?
1: Tako je, ovaj...
0: Posle pijanstva obično kažete nikad više, pa ponovite pravi vikend.
1: Jo, to je takva ovaj, greška, znamo osobu koja je to...
0: Mi smo nekada, neka osoba nikako da nauči.
1: Onda smo porasle, Jelena. Izgleda.
0: Prerasle.
1: Ja ne onako standard, možda malo ispod standarda visina, ali šta da se radim, ne možemo svi da budemo 2 metra.
0: Kaže, nisi ti ovaj, debela, ti si niska.
1: Realno, u skladu sa mojom težinom trebalo bi da imam 2 metra. Ali, Bože moj.
0: Ona, mislim, ona, samo da znate, ne pričam ona to za sebe, nego za mene.
1: Pa dobro, svako se pronađe tu, gde misle da je moje mesto.
0: Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji vam uopšte ne trebaju, pored ovakvih koleginica, ne kolege vam uopšte ne trebaju.
1: Slažem se, Jelena.
0: Zera, šta radiš to? To je ono što slušamo, onda i brojni drugi hitovi, ne menjajte talas.

0: broj 9.
1: Selva Bampa On Tonight.
0: Mesto broj 8.
1: Olivia Rodrigo.

0: Sienna.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: Ljudi, od 17 časova ove nedelje imate prilike da uživate u novom izdanju emisije Greatest Hits, kao i svake prethodne nedelje, kao i svake buduće. Danas inače
1: ponedeljak,
0: sedmi, da, i svašta nešto...
1: ponedeljka, svašta nešto može da se čuje. Ovog ponedeljka na listi mnogo izvođača.
0: Između ostalog, Will Smith i Miami Snap. Hoću čujem ovaj ritim iz Dancer.
1: Ajde, možda nađeš.
0: No Mercy, ABBA, Barry White. Pođe. E, ima i Scatman, ipak ću tu.
1: Ricky Martin, The Cup of Life, Frankie Goes to Hollywood, Ace of Base i mnogi drugi. Također, Greatest Hit slušate i od 11 do 12, ali bez voditelja. Od 5 do 6, tu je neko od nas koji vam malo bliže objasni o izvođačima, ali i o pesmama koje slušate.
0: Uživat ćete, ali ajde da čujemo prvo Scatman. I'm a Scatman!

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Evo nas opet sa vama da proverimo kako nas to vreme danas očekuje. Jutro, ja kad sam ustala 12 stepeni, kad smo došli ovde 14, u ovim trenucima 19 u Prištini, suvitivni osjećaj kao da ima 20.
1: Maksimalno danas do 30 stepeni i nekako do kraja nedelje će se temperatura vrtiti oko 30 od subote do kraja radne nedelje. Znači, od subote...
0: Do petka i tako iz početka.
1: Tako je. Nemoj da me zbunjaš, pa se zaboravim što treba da kažem. Pa temperatura, kiša... I polako se jesen bliži.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Završavamo, ljudi, ovaj prvi sat buđenja.
1: Drugi, za... Jelena, drugi.
0: Jest.
1: Ostao je još jedan.
0: A meni nekako vreme pustara. Leti kad radim sa tobom.
1: I meni isto. Verovali li ne, još sat vremena je ostalo do kraja. Još malo smo u buđenju.
0: Uživajte u hitovima koji slede.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: 9 sati i 3 minute, ljudi, dobro jutro.
1: Tu smo, Jelena i ja, još ovih sat vremena, naravno, u buđenju, još, pa možemo da kažemo dosta informacije, pričamo još malo o temi. Ono što jeste najbitnije, slušamo dobru muziku.
0: Da, a što se teme tiče, šta ste to rekli, nikad nećemo, a onda ponovili. Nikad više, znate, to nikad više kako se vrati kao karma, znači napravi jedan krug oko vas i, tu sam.
1: Neću to nikad. Tako da pre nego što ispeci pa reci. To može
0: prvo
1: da bude.
0: Prvo skoči pa reci. Hop, nema to. Imamo mi razne tako narodne umotvorine, mudrolije naše i mogli bi o njima da pričamo od jutra do sutra, ali ajde da stavimo ovde tačku, ali vi dodajte dve pa kažite šta ste to uradili, a rekli ste nikad više.
1: Tako je.

0: I ponedjeljkom i četvrtkom na našem Facebook profilu možete pronaći pitanje dana. Ovog ponedjeljka pitanje se odnosi na muziku.
1: Pitanje glasi, ko po vama ima najbolji glas svih vremena? Sad biramo onog muzičkog kralja ili kraljicu. Ono što je bitno da u komentarima napišete šta vi mislite ko je to najbolje pevao. Imamo Fredija, Bona, Celine i Whitney. Pa da vas čujem, čiji glas želite da čujete ili prepoznajete onako na prvu?
2: Tako je.
1: Ko po vama ima taj glas koji odoleva vremena?
0: Svakako svi oni imaju onako jedinstven glas, po meni je ovaj Whitney Houston.
1: Jedina nezamenjiva.
0: Tako je, Celine Dion nešto ne volim, ne znam zašto, ali nekako nisam baš ljubitelj njenih pesama. Ali eto, ja biram Whitney Houston.
1: Ovu dvojicu nije slušala.
0: Ne, nisam pratila njihov rad.
1: Da. Uživite vi u muzici koja sledi, a na Facebooku možete komentarisati ko po vama ima glas koji ostavi onako baš dobar trag.

0: Ljudi, opet smo tu sa vama. Ove, samo da napomenem da pričamo još malo vremena na temu šta ste to rekli nikad više, a onda ste
1: tako je
0: odradili.
1: Još nekih pa 20 minuta možemo reći da je ostalo vremena za sve vaše poruke. Javite se 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže.
2: Girl, there's just something about her. I just, I

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Radio Kvo.

0: Ljudi,
1: pričamo li ili ne, tu smo još.
0: Da, tu smo. A pričamo o onome o čemu svi pričaju, a pričaju o premijerama koje će biti ove nedelje. Tako da imat ćemo novu premijeru dokumentalnog filma Oasis. Biće tu jedan romantični ljubavni film, Fantazije, praktična magija 2. Ponovo Dobro. Imamo Sandru Bullock i Nicole Kidman na ekranima. I Srce malog princa, avantura, porodični film. Sve to 9.9.
1: Dobro, od 9. znači u bioskopima.
0: Da,
1: za par dana, danas 7. čini mi se.
0: Da, sredom su inače te svetske premijere, ali četvrtkom kod nas možete pogledati premijere i u Domu kulture Gračanica, tako odnosno je. Bioskopu Gračanica. Mi tu delimo dva puta po dve ulaznice, čekamo da vidimo šta će biti ove nedelje, pa vam onda na Instagramu kačimo mogućnost da osvojite ovaj
1: kartu.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K4.
4: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.
9: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
6: Mesto broj 8.
7: Rozi i Đorđi, Alicija.
10: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
6: Mesto broj 7.
7: Saša Kovačević, Tanana.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: Ljudi, je vreme da stavimo tačku na našu jutarnju temu koja glasila šta ste to odradili jednom i rekli nikad više.
1: Pričali smo o tome poprilično dosta. Hvala svima koji su se javili ovoga jutra i pričali sa mnom i sa Jelenom ili ste Jelenom i sa mnom na ovu temu.
0: Shvatite kako god hoćete, mi se ispričasmo.
1: Jeste.
0: Vama toplo preporučamo da ostanete uz 966, vrlo brzo završavamo i kompletan jutarnji program.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: baby. You got a bright future behind you.
1: Ljudi, 9 sati 48 minuta.
2: I polako privodimo kraju ovo naše jutarnje buđenje, ali ovde nije kraj našeg programa. Music Zoom sledi od 10 do 11 i jeca, naravno.
1: Da, družite se sa mnom u novim izdanju Music Zooma, zato ne menjite talas, imaćete prilike da čujete šta se to dešava na sceni i iza nje. Tako i to je više nego dovoljno razloga.
2: Znam da Magla Band bi trebalo da 9. objavi novi album ili samo pesma, i u pitanju nisam baš nešto sigurna, ali...
1: Ispitaćemo pa vam prenosimo. Ono što je sigurno, Magla Band rastora sa koncertima, imamo osjećaj kao da nastupaju svaki dan.
2: Jest.
1: Ali o svemu tome pričamo u narednih sat vremena, zato ne menjite talas.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Ljudi, vreme za još jedno izdanje Music Zooma. Nove pesme, velike imena i zanimljive priče, muzičke su i ovoga puta na meniju. Sara Brightman stiže u Beograd, Sting iznenađuje saradnjom sa Shaggy-em, Paris Jackson objavila muziku posvećenu ocu, a Amy Winehouse dobije posebno izdanje albuma Back to Black. A tu je i nešto potpuno nove od Teodore Šćepanović, tako da sve to još ponešto u narednih sat vremena uživaćete.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. Slušate Single nedelje.
3: U emisiji Music Zone.
4: Let's go.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music Zoom on Radio K4.
3: Here we go.

Ljudi, Sting je još jednom pokazao da za njega muzičke granice jednostavno ne postoje. Iako ga pamtimo kao frontmana grupe The Police, solo karijera mu je donela potpuno novu slobodu da eksperimentiše sa različitim žanrovima i izvođačima, a jedno od najvećih iznenađenja bila je saradnja sa Shaggyjem. Njih dvojica snimili duet Don't Make Me Wait, a Sting je kasnije rekao da su postali bliski prijatelji i čak je njihov odnos nazvao bromansom. Dakle, od roka i džeza do regije i popa, Sting očigledno i dalje voli da iznenadi.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

Paris Jackson objavila je dve nove pesme i to sa veoma ličnom pričom. Numere The Breeze i Just Me and You stigle su baš na rođenje njenog pokojnog oca Michael Jacksona. Paris kaže da je veoma ponosna na svoj dvostruki singl. Inače, kako kaže, jedna pesma je zamišljena kao svojevrsno pismo i govorna poezija, dok druga nosi strofe, refren i neobičan instrumentalni završetak. Ipak, Paris naglašava, ovo nije komemoracija, već njeno iskreno iskustvo o ljubavi, gubitku i odnosu sa ocem.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Y tú quieres más.
2: Pa 20 godina od albuma koji je obeležio karijeru Amy Winehouse stiže posebno izdanje, iznenađenje za sve njene fanove. Back to Black dobije specijalno reizdanje 23. oktobra i to sa gomilom do sada neobljivenog materijala. Tu su demo snimci, retki bez strane, ali i kompletan koncert u Amsterdamu iz 2007. Među novitetima tu je alternativna demo verzija pesme Tears Dry, koju je mi snimila sa producentom Salamom Remijem, a za kolekcionare stižu i posebna vinil i CD izdanja uz fotografije priče ljudi tačnije koji su radili sa Emi. Prava poslastica onako za ljubitelje njenog zvuka.

0: Why can't you sleep?
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Turn it up! And don't you stop.

Još malo priče, jer smo ovaj tako u mogućnosti. Teodora Šćepanović ima novu pesmu, sudeći po reakcijama, nova je već privukla pažnju. Mlada pevačica predstavila je novi singl i spot, iza muzike stoji Slavko Milovanović, dok su na tekstu radili Slavko Milovanović i Violeta Mihajlović. Nova ja donosi modern zaran za zvuk i energiju koja onako lako ulazi u uši.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
3: Music Zoom on 96.6.

Ljudi, to je bilo sve za ovo izdanje Music Zooma. Od velikih svetskih imena i kultnih albuma preko neočekivanih saradnji pa sve do novih regionalnih hitova, muzika nas i dalje iznenađuje na najbolji mogući način. Mi se družimo ponovo uskoro, do tada vi pojačajte muziku i uživajte. Sledi novo izdanje emisije Greatest Hits.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: life.
1: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
2: Snimate uspomene dronom.
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
4: Digga digga digga bong digga bong.
5: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

12 je časova i 4 minuta. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Očekuje vas 2 sata dobrog raspoloženja, korisnih informacija, muzike i zanimljivih priča. Lagano počinje još jedno izdanje Zujanja. A kada je Zujanje u pitanju, proveravamo stanje na prelazima, čućete vremensku prognozu, malo se vraćamo kroz muzičku istoriju, otkrivamo zanimljivosti koje možda niste znali i donosimo još mnogo toga što će vam popodne učiniti zanimljivim. Sve što vam treba na jednom mestu, a da pritom naravno uživate. A uživat ćemo naravno u Zujanju kao i obično uz odličnu muziku. 2 sata smo zajedno u Zujanju, odmah nakon Zujanja sledi i emisija 30 naših. Zato za nijansu pojačajte radio, opustite se, jer upravo sada kreće Zujanje. Malo muzike za sam početak.

Klasik Info Radija, pratite Zujanje. Danas je 7. septembar. Trenutno je u Prištini 26 stepeni. Vetar duva brzinom od 20 km na čas. Danas idemo do maksimalnih prijatnih 30 stepeni. Što se tiče sutrašnjeg dana, maksimalna dnevna bit će 32. U sredu blaži pad temperature i najavljuje se i neka kiša. Anđelina u nastavku, boja crvena.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Da ne postoji za one koji ne znaju, na talasima ste KFO radija i pratite popodnevni program Zujenje. E sad, za sve one koji negde putuju i koji su se uputili prema prelazima, dobra vest je da nema zadržavanja ni na jednom prelazu. Čekat ćete eventualno onih od 3 do 5 minuta. Srećan put ukoliko negde putujete i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Vatra i dim, Breskvica i DJ Šone u nastavku.

0: 24 hours a day.
1: Radio K4.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
3: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
3: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Bili smo Elton John i Taron Egerton. Stigli smo i do dela gde pričamo o muzičkoj istoriji. 1976. godine ABBA je sa pesmom Dancing Queen zauzela prvo mesto u Velikoj Britaniji. 1978. godine umro je Keith Moon, legendarni bubnjar grupe The Who. 1985. godine David Bowie i Mick Jagger su sa pesmom Dancing in the Street zauzeli prvo mesto britanske liste singlova. ABBA slušamo u nastavku i njihov veliki hit Dancing Queen, a ukoliko vi volite muzičku istoriju, dovoljno je da odete na naš website radio4.com/2 i tu ćete pronaći ovakve i slične detalje koji su naravno vezani za muzičku istoriju. Zujanje pratite sve do 14.00, ne menjajte frekvencije.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4.
8: Radio K4.

Bila je to Anastasija Spasevska i Solo. Danas fotografiju napravimo za delić sekunde, ali jedna od prvih poznatih trajnih fotografija zahtevala je veoma dugo izlaganje svetlosti. Fotografija koju je početkom 19. veka napravio Nikifor Nijeps nastajala je satima. To znači da su prvi fotografi morali da budu neverovatno strpljivi. Jedan običan današnji selfi nekada bi bio gotovo nemoguća misija. Evo, čuli ste jednu zanimljivost ovog puta vezanu za fotografije. A ukoliko volite zanimljivosti, nedelja od 16.00 sledi novo izdanje emisije Znanje za samopouzdanje koje se bavi zanimljivim činjenicama. Lena Kovačević, da si tu u nastavku, zujmo zajedno sve do 14.00.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Bilo je to Bailey i Automatic. Prelazimo na vesti sveta show biznisa. Porodica Kardashian West ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovog puta zbog 13-godišnje North West. North je ovog vikenda u Chicagu održala svoj prvi samostalni koncert kao glavni izvođač, a podršku su joj pružili i mama Kim Kardashian i tata Kanye West. North je nastupila pred publikom u čikaškom Vice teatru, a zanimljivo je da su se oba roditelja pojavila kako bi podržali njen muzički početak. Za devojku koja je praktično odrasla pred kamerama, ovo je veliki korak od porodičnih reality scena do sopstvenog koncerta. I izgleda da North ozbiljno planira da nastavi muzičkim putem, pa ostaje da vidimo da li ćemo za nekoliko godina pričati o novoj velikoj zvezdi iz porodice Kardashian West.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Ciao Amore, kaže Lena Kovačević. 12:50. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja popodnevnog programa Zujanje. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina. Zujimo zajedno sve do 14:00. E sad, naravno, i u onoj drugoj polovini imat ćemo razne korisne i neopterećujuće informacije, zato predlažem da ostanete u talasu K4 radija. Za sam kraj ovog sata, Mladen Vojčić, Tifa, Stipuga, Tibo. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nešto manje od 10 minuta.

Mariju. 13 je časova i 4 minuta. Evo nas i u drugoj polovini popodnevnog programa Zujanje. U Prištini je trenutno 25 stepeni, vetar duva brzinom od 20 km na čas. Danas idemo do maksimalnih 30 stepeni. Što se tiče utorka, tačnije sutrašnjeg dana, maksimalna dnevna biće do 32, sreda, blaži pad temperature uz najavu da će biti i kiša. You need to calm down i Taylor Swift u nastavku, ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 14.00 u Zujenju, a onda sledi i novo izdanje emisije Naših 30.

Swift. Vreme je i za sport. Fudbal na samom početku. Arsenal je dobio Chelsea rezultatom 2-1 u velikom derbiju Premier lige. Top G su napravile, da kažem, preokret, a posebno se istakao novi Arsenalov igrač Christos Tsolis, koji je upisao asistenciju. Liverpool je savladao Ipswich rezultatom 2-0 uz dve asistencije Kodija Gakpa. U Saudijskoj Arabiji veliko iznenađenje. Al Ittihad je pobedio Al Nasr rezultatom 2-1, a Al Nasr je također doživao prvi poraz u sezoni. Iz domaćeg fudbala, Partizan je oštro reagovao na rad sudijske organizacije FSS-a posle poslednjeg večitog derbija. Kada je u pitanju košarka, Olimpijakos je savladao Crvenu zvezdu u borbi za prvi trofej sezone na Kritu. U Partizanu novo pojačanje, Đorđe Jovanović vraća se među crno-bele. I još nešto, na US Openu je Carlos Alcaraz stigao do četvrtfinala, dok je i Arijana Sabalenka među osam najboljih.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio KFOR.

bile su to K2 i Sestre. Nastavljamo dalje. Pratite Zujenje putem talasa K4 radija. E sad, september se širom sveta obeležava kao mesec podizanja svesti o raku krvi. Svakih nekoliko minuta nekome u svetu se dijagnostikuje jedan od ovih oblika maligniteta, ali ranim otkrivanjem šanse za uspešno lečenje značajno rastu. Simptomi raka krvi često mogu biti suptilni i nalikovati običnoj prehladi ili premoru. Obratite pažnju na sljedeće znakove koji traju duže od 2 nedelje. Stalni umor i slabost, neobjašnjivi gubitak težine, česte infekcije, uvećani limfni čvorovi, lako izbijanje modrica. Podržite ovu kampanju deljenjem proverenih informacija i naravno odlaskom na redovne laboratorijske analize krvi. Tony Braxton, u nastavku Zujenja ne menjajte frekvencije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bila je to Alicia Keys i Girl on Fire. Cardi B i Offset su nakratko zaboravili na razvod. Njih dvoje su se ovog vikenda ponovo pojavili zajedno i to na velikoj rođendanskoj proslavi svoje dece. Njihov sin Wave napunio je 5 godina dok je čerka Blossom proslavila drugi rođendan. Organizovali su zajedničku žurku, a Cardi B se čak pojavila u kostimu Minnie Mouse. Dakle, ljubav možda više nije ista, ali kada su deca u pitanju, mama i tata su ponovo bili tim makar na jedan dan.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Ti si moja, ja sam tvoja ljubav, bili su to Maša i Vuk. 13 je časova 54 minuta, satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja današnjeg izdanja popodnevnog programa Zujanje. Naravno da naše druženje nastavljamo i dalje, družimo se sve do 16.00, a ono što nas, to jest što vas očekuje u narednih 2 sata ili 120 minuta, je naravno novo izdanje emisije Naših 30, gde ćemo slušati muziku po vašem izboru. Za sam kraj ovog dela programa, Nući i Bebo, a vi ne menjajte frekvencije, čujemo se za nekih 4 ili 5 minut.

Evo, kao što sam i obećao, ponovo smo zajedno na talasima ste KFO radija, 14:03. I ono što sledi jeste novo izdanje emisije Naših 30. Za one koji ne znaju, možete da se javljate, pozdravite nekoga i poželite neku muzičku želju. 049-950-951. To je broj za Viber, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski. Krećemo, da kažem, u odličnom ritmu, Black Sabbath i Paranoid, a onda i Party Breakers i Hoću da znam. Još jednom dobar dan i dobrodošli u 30 naših.

Party Breakers i veliki hit Hoću da znam. Talasik Eifo Radija, na snazi je emisija 30 naših, gde možete da se javljate ukoliko naravno želite da čujete neku pesmu. Jimi Hendrix Experience, Purple Haze u nastavku. Veliki pozdrav ide za Snežu, a odmah posle i Doli i

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

veliki hit Maljčiki. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. 049-950-951. Veliki specijalni pozdrav ide za Vladimira. Slušamo Deep Purple i Smoke on the Water, a odmah posle EKV i

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Upravo smo slušali EKV i veliki hit Krug. Nastavljamo dalje u istom ili sličnom ritmu. ZZ Top u nastavku i veliki hit Legs. A odmah posle Bajaga i Ti se ljubiš. 049-950-951. Društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Ajde narode, javljajte se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Bio to Bajaga, koji kaže ti se ljubiš. Nastavljamo dalje. Ozzy Osbourne, Crazy Town. Veliki pozdrav ide za Nemanju, a odmah posle Van Gogh i Neko te ima noćas. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

Neko te ima noćas, bio je to Van Gogh. 14:45, ukoliko ne znate gde ste, na talasima ste K4 radija, a u toku je novo izdanje emisije Naših 30, gde možete da se javljate ukoliko želite nešto da čujete. Još jedno veliki pozdrav ide za Nemanju, Eurythmics i Sweet Dreams, a odmah posle Divlje jagode i Sheila.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Bile su to Divlje jagode i njihov veliki hit Sheila. 14 je časova 53 minuta. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije naših 30. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina i dovoljno vremena za sve vaše pozive i poruke. Za sam kraj ovog dela, Atomsko sklonište, Jučerašnje sutra, a onda i Toto Afrika 049 950 951.

Bila su to deca loših muzičara i dobar dan. Upravo tako, još jednom dobar dan i veliki pozdrav iz studija KFO Radija. Evo nas u drugom delu emisije Naših 30. 15 je časova i 6 minuta, zajedno smo sve do 16.00. Sasvim dovoljno vremena za sve vaše poruke i pozive. Nastavljamo sa numerom Eye of the Tiger, u pitanju je grupa Survivor, a odmah posle Dubioza kolektiv i Balkan Funk. 049 950 951, Viber naravno aktivan.

Dubioza Kolektiv i Balkan Funk. Nastavljamo dalje. 049-950-951. Leni Kravic, veliki pozdrav ide za Zorana. Čućemo pesmu Fly Away, a onda i Play i Divan Dan. Pored naravno broja telefona koji ste čuli, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, ispunjavamo muzičke želje sve do 16.00.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

i Play i divan dan, zaista jeste divan dan. Trenutno je 29 stepeni u Prištini. Nije na odmet da vam kažem, ukoliko danas putujete negde, trenutno na prelazima nema zadržavanja. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav ide za Anu i Suzu. Slušamo Roxette i Listen to Your Heart, a odmah posle Delarno Band i Treći svet. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, zajedno smo još nekih 20 minuta.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

15 časova 34 minuta. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Veliki Dire Straits i Sultans of Swing u nastavku, a onda i Majke teške boje. Viber aktivan 049-950-951. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kvor Srpski. Na vama je samo da odaberete način na koji ćete se javljati.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
7: The best radio station in town. Radio K4.

Teške boje, 15:46, nismo daleko od samog kraja. Kaustor u nastavku i njihov veliki hit Shane. Ima još sasvim malo vremena ukoliko neko želi da se javi i čuje svoju omiljenu pesmu.

15 je časova, 51 minut, lagano, korak po korak, pesma po pesma i stigli smo do samog kraja. Moj savjet kao i uvek jeste da ostanete, ustala se K4 Radija. Jako brzo DJ Pajče sa vama, koji će se družiti sa vama sve do 20 večeras. U raznim nekim emisijama na samom početku bit ćete zajedno u mimovanju. Za sam kraj našeg druženja, hladno pivo, nije sve tako sivo. Toplo je napolju, trenutno 30 stepeni, možda i idealno za neko hladno pivo ili za neko drugo piće. Od mene veliki pozdrav i čujemo se i sutra u nekom od termina. Ćao!

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
3: Radio K4, your voice in Kosovo.

oktober 23 sasa Denis slušate novo izdanje emisije Mim po Mim, malo tih nekih, da kažem, fora, šala koje nam stižu sa interneta. Kaže, kada pređeš 50-tu, to ima svoje mane i vrline. Ne vidiš slova izbliza, ali prepoznaš kretena nadaleko.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean,

0: Nastavljamo sa emisijom Mi po mim narode. Kaže, lasta ptica ima 4 grama mozga. Kada dođe zima, ona ode u toplije krajeve. Ja na 3 mesta ložim.
1: Imaš motor? Ne. A nabaviš motor, to ti vraća sa obudanje, znaš to? To ti nekako vraći porost, so. Vraća se u Yamahu.

0: Zeta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
3: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
5: Radio KFOR.

Stigli smo lagano i do kraja ovog izdanja emisije Mime po Mim, ali tu nije kraj našeg druženja, jer ćemo mi nastaviti da se družimo i nakon 17 sati, jer sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Jesi li plakala ikad uz neku knjigu? Jesam, uz zbirku iz matematike. Ovim mimom zatvaram ovu emisiju za danas. Mi se čujemo za nekih desetak minuta.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Slušate novo izdanje emisije Greatest Hits uz vaših domaćina DJ Pajčeta, Scatman i Scatman, Bebop, Badoop Bop iz 95. godine, čujeni, ajde kažemo, dance hits muzičara Scatman Johna. On je ovu numeru, pre svega, u ovu numeru je uneo taj neki prepoznatljiv stil džeza i skatovanja i spojio je sa modernim ritmom, pretvorivši svoje lično životno iskustvo i borbu sa bucanjem u inspirativnu poruku za sve koji se suočavaju sa istim problemom. Dakle, eto, ukoliko niste znali taj podatak, sada znate, Scatman Joe ima taj problem sa mucanjem i otud tako je i nastala ova numera.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Dobro, inner circle, long. E sad, 17:50 i gotovo nekih 2 minuta, toliko od mene kada je u pitanju druženje od 17 do 18 kroz emisiju najvećih hitova, to jest greatest hits. Premenjujte frekvencije, mi ćemo se čuti i nakon 18 sati, jer sledi sećni sat, happy hour. I tu se družimo zajedno, pa onda nastavljamo tamo kroz gluvarenje. Ricky Martin, La Copa de la Vida, jako brzo i Shop Song, odličan share. Narode, ne menjajte frekvencije, nadam se da vam se svideo izbor kada je u pitanju bilo ovo izdanje emisije Greatest Hits za ponedjeljak 7. septembar. Čujemo se jako brzo.

Happy Hour, Happy Hour. Narode, srećni sati do 19 sati. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase jer slijedi dosta dobre muzike. Uglavnom ovdje kombinujemo sa raznim žanrovima kada je u pitanju Happy Hour, to jest srećni sat. Može da počnemo.

Slušajte novo izdanje emisije Happy Hour. Pesma Senjorita je planetarni pop hit koji izvode kanadski pevač Shawn Mendes i kubansko-američka pevačica Camila Cabello. Pesma je objavljena, pa verovali ili ne, pre 7 godina, 2019. kada je i uvrštena na luksuzna izdanja njihovih albuma. Dakle, i na albumu Shawn Mendeza i na albumu Camila Cabello. Nakon njih, nešto domaće, kao što sam napomenuo, emisija srećnog sata Happy Hour je mešavina različitih žanrova i izvođača. Pa će upravo tako biti i u nastavku.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Srećnog sata, vaš domaćin Didi Pajče, ne samo do 19 sati, već se družimo i nakon tog termina, jer u sledeće i glovarenje emisije kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Peru, Fireboy, DML, Ed Sheeran, jako brzo stanje Vučić, ali to nije gotovo, to je ono što slušamo u nastavku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Happy hour. Neprekidni hitovi. Jedan magičan sat.

Dobro, čuli smo jednu zaista simpatičnu saradnju Zerba koji nam dolazi iz Brazila. I Sofiju Nzao koja nam dolazi iz Kenije. Je serb-brazilski DJ, ali i producent. Ovo je bilo sve kada je u pitanju ovo izdanje emisije Srećnog sata. Mo Black na samom kraju, bit će vremene i vremena i za In Vivo. Teodoru DJ Taz gledaje mene, a mi ćemo da, nećemo da se gledamo, ali ćemo da se slušamo i nakon 19 sati, jer u sledeći je završna reč. Emisija Gluvajrenje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Čujemo se jako brzo.

Dobrodošli, stigli smo i do dela koji kaže gluvarenje. Gluvarenje za kraj programa našeg radija. Dakle, to bi bilo to za ovaj današnji dan, emisija kojom uglavnom, dakle, zatvaramo program našeg radija. Jako brzo vremenskim prilikama da najavim par sportskih događaja za večeras i za sutra, samo onako na brzaka, jer kreće Liga šampiona. Konačno imamo i septembar, je mesec podizanja svesti o raku krvi, pa reći više i na tu temu. Dakle, svi ovi naslovi, ajde, u narednih 15 do 20 minuta. Narodne, dobro došli na 966 sredi novo izdanje emisije Gluvarenje.

Trenutna temperatura oko 25 stepeni, kažu opet vreli talas, sreda pa negde do petka, kažu meteorolozi. Sutra 32 noći, pa sveže, mora se priznati sveže, da, večeras 10 stepeni, sutra idemo nešto malo jače 12, pa onda kada stigne taj vreli talas, po rečima meteorologa, ponovo noći između recimo 14 i 16 stepeni, ali jako prijatno recimo za spavanje. Utorak 32, sreda 32, četvrtak i petak oko 33 stepena, dakle jako toplo, recimo i u narednih 3 do 4 dana, kažu meteorolozi, temperature iznad 30 stepeni i što je jako bitno, bez padavina, dakle neće biti kiše. Sledi i informacija koja kaže septembar je mesec podizanja svesti o raku krvi.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Idemo malo do sporta. Imamo večeras nekoliko, ajde kažem, zanimljivih utakmica. Getafe Celta u toku 1-0. Nešto malo kasnije, Elche Real Sociedad od 21:30. U toku je i utakmica između Cagliarija i Lecce 1-0 na poluvremenu. Nešto malo kasnije, Udinese Lazio. Inače, sutra startuje i najkvalitetnije evropsko fudbalsko takmičenje, naravno, Liga šampiona. Imamo nekoliko zanimljivih susreta, opširnije naravno sutra o tome, ali pažnju privlači svakako utakmica u Madridu između Reala i Intera od 21 sat. Dakle, sutra startuje Liga šampiona.

Slovarenie za kraj programa našeg radija. Jedna informacija u nastavku koja kaže da je upravo na današnji dan, dakle 7. septembra 1936. godine rođen Buddy Holly. Američki muzičar i jedan od pionira rock'n'rolla. Uticaj muzike koju je stvarao Buddy Holly na, recimo, buduće muzičare je nesporan. Dovoljno je samo spomenuti da su, recimo, Beatlesi dali ime svojoj grupi u znak poštovanja prema Hollyjevim The Cricketsima. Ostavio nam je pesme Will Be The Day, Maybe Baby, Oh Boy i legendarnu Peggy Sue. Umro je 1959. godine, a mi ćemo i čuti, ja to spomenuo sam Peggy Sue, pa zašto da je ne čujemo u nastavku, pardon.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobro, whisky di Asake, Yogodo, Yogodo, 19:46, eto kad sam već spomenuo pre otprilike nekih desetak minuta da je 1936. godine rođen Buddy Hall, američki muzičar i jedan od pionira rock'n'rolla, preminuo je jako mlad, dakle, 1959. godine, koliko ima svega 23 godine, posto neverovatan podatak. A 1976. ABBA je sa pesmom Dancing Queen zauzelo prvo mesto u Velikoj Britaniji, ali opširnije o svemu ovome što je vezano za današnji dan, za 7. septembar, možete pronaći na našem web portalu radiokefer.com kroz 2 i sad kad pogledam na sat, skoro 47 minuta, to bi bilo to. To bi bilo to za ovo današnje izdanje emisije Glovarenje. Glovarenje je emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan sa do 20 sati, 1, 2, do 3 predivne numere. Pre svega spomenuo sam ABBA, Dancing Queen, to će ići, a tu je i Tom Grennan sa numerom Don't Break the Heart. Ne menjajte frekvencije, ostanite u stala sa KF radija, ukoliko izlazite, lepo se provedite, prijednu noć vam želim, naravno, što se tiče mene, verujem da se čujemo ponovo sutra ujutru na istoj ovoj poziciji, barem bi tako trebalo biti. Ćao!

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Oseti ritam, pleši uz latino zvuke.
3: Vete sin decirme nada, guarda tu orgullo.

0: duty. Commander, proceed.
1: This is Radio K4, your station.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
6: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

ovo je draga devojka koja me izbavila i šljevi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da!

0: letenja, provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice

0: se biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.